32 minute, a ja vam donosim jedan oglas za stan za sve vas koji ste u potrazi za možda novim smještajem. Iznajmljuje se jednosobni stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Evo za vas možda koji volite utakmice nogometne pa vam je tu na ruku, kompletno uređen i namješten. Više informacija možete dobiti na kontakt broj telefon 098 185 4373.